0: chibisar kawa poyo chichen par dami to lakba joker nagbu ten chundu che nepe dolong dang che sai che mangu ta pe da gupa ge za da kama ke jotang gin ra vite la ti ne tene join ka ni che sal kawa poyo de chichen pa jota dami to joker nagbu de lan chundu che nepe dolong dang che sai ol gin che mangu ze ta ten ki ten ko zu da o
1: je je tene pe da gupa ge xie yin ba ci ko le xin na la ci ba du ding ge jie jie ni jie a jiu ge nie xue nie xue ye nie xue du
0: 算起几几个来银子款个，但工人个你个别的个把个担心到底学啥个？将来的人个咋个持续过来我就行了。对呢，他当然去咋个持续学呢？对呢，不没得留大把个别几把月，记得就别持续月。日子拉个，干嘛啥个？中途没去，出去接个，就话是，碰到好的还吃路多。我都是做他些路去做阿爸尼了，都是正常个。啥人不会做啊？咋破不？中途啥了？哪人不会做？咋巴啥？中途啥人？